Tia no pe ye kache be man na se ye ni so ni awa ye. Ye di asida fo di ebe mano. Ni adana si ano pe. Ye di ohao ni nina abeton chen. Ye di amanie ni nina abeton chen. Ye di ye dajwe ni nina abeton chen. Ni ashe chidi ampon yankron pon enimonyam. Ewo ni awa ye ano pe.

0: Crucia.
1: Bra kwabena.
0: Crucia.
1: Great kwabena.
0: Crucia na o se adum ti se.
1: Oradiadum.
0: Ibi abokọ.
1: Se aye guso badwuma kakran kakran.
0: Oh fantastic.
1: Eh se de na aye ka no. Mo amọ beto mo pa no ni ade ne de. Eh mi sira mamu tuto bo nkwanta se de bi aye ka no.
0: Yeah,
1: papa na de ke yedo oba mo benya bi.
0: Mm.
1: Ya kombensia de ekono eipa.
0: Okay.
1: Se na de na ye de papa na ye
0: mpese.
1: Oba to de na.
0: Si suwa busu anwa busu na si ya ya ya.
1: Onse adwane bi to na mo.
0: Mhm.
1: He, oko dwa so a.
0: Mhm.
1: E wo konko konko konko ba e bia na ne bo.
0: Okay.
1: Ba ne nyina ye mo.
0: Nyina ye mo.
1: Ampo. Muntie ni ye o. Se ye mo.
0: Mo
1: nya dru be bia to mo a. Na mo wura na kaza ze konko we we.
0: Ba bia boto be 20 sisi o.
1: Sa. Ba te bia na ne de.
0: Ba
1: ne nyina ye mo.
0: Ne nyina ye mo.
1: Ti wo to anu ahwe ni.
0: Wa be ni. Oh, hey, I demand the amount for you.
1: Oh, sure.
0: Oh, then there.
1: Silent here. That's wrong. Kukura. That's wrong. Kukura. It's a trouble for no more. Ye ye nu anena. Mu yusu dansa ke siye. Ye ye nu anena. It's a mwa ha omo.
0: Mm-hmm.
1: Yusu me de gas kukana. Dansa ke siye besi sono. Abe gaso dada.
0: Okay.
1: Ye wo mienu die. Ene wo mien san die. Omo omo di odes. Ye ye nu anena.
0: Ye nu anena.
1: Aha.
0: Ye jollof ono.
1: Jollof a ke siye no.
0: Okay.
1: Echeche rice was
0: raw rice was the raw rice.
1: Because you don't want how so I don't know be a beggar so come.
0: Okay.
1: Nti open me no dear me inside the obinya.
0: Na food woman.
1: And a food woman.
0: Food woman.
1: Why here mo no na ye we no restaurant for no hotel for no. Be bia no mo nkwan amaduane no na ejo. Ya ye ne come come come come esisim. Ti mo no otia mo be hunse.
0: Na
1: na na
0: mu. And can also be say bass.
1: Woman no so dear no woman kwan dear no. Job for mo ye nkwan. Abe kwa rura katua buna bunu.
0: Na omo so etutu fish ni catfish ni tilapia ni
1: so. Yes, omo tilapia no. Omo so dia ho standing one kama.
0: Wow.
1: Na tilapia na de daso.
0: De daso.
1: Na de kwa bina edwa nyumre ya no oti.
0: Ya.
1: Umbre. Eji. Kibasa na ne kama. Na tilapia ni guso.
0: Guso.
1: Ope di etreke siye. Ope ketua. Dentemu ni njina. Kie dube ye biyama wa kama kama wani problem. Eya vila ufre na ue.
0: Na ue ba. Ufre ya.
1: Ufre ya.
0: Ne ba. Nye ufre di ebe dile ubiya. Ufre ya.
1: Ufre ya ne ba.
0: Ne ba.
1: Ne yaze kie du. Adye uwe na me pe. Untimi makumasi ya.
0: Yadime bro.
1: Wani problem. Yani ye mfaso kwa.
0: Ena ni achenchina.
1: Na bin sida.
0: Na ba epe tu.
1: Samo timi di atiasi.
0: Ye mfaso kwa yede.
1: Ya bi ena ni achenchina.
0: Mpuna ba epe tu. Kusa, obi tell you about obi pe bia na wo fa.
1: E bia wo pe bi, se bia pe. O afena pe se wo show e yes na hotel bi, restaurant bi, chobe bi, ankrankra mo je order se bi bia no. Number na 0243.
0: Okay.
1: 365873.
0: Okay.
1: 0243365873. Obi se na kid he na wo me pa cho. Ye wo Kumasi Swami roundabout. Ye papa ni ma police for ne ma me ni ma police for no. Omo ncha hona do ene kira bre pogan hye kwa no so kakra bi. Obo se kwa no mo ye.
0: Okay.
1: Enti ube fam futu kwa no so kakra.
0: Okay.
1: U kwetia se kotare na so. Abrosa ne twato ansa na wetia se kotare so no. Sa abrosa na se.
0: Abrosa na se.
1: Mo so ofri mampon ko fia se adwa table bu ba eba mampante no. Mo tra bo so kakra bi atobu tu no. Utra tobu tu na frames oil. Na chi e hona care do factory kasi. Ti da bia wo bia nso utie mo timedia. Enchira FM na utie no. Untimi makuma se afreme.
0: Ah no no no.
1: Wo da bia problem.
0: Ah, what the problem?
1: 0243 365873.
0: I will be the bank to school now. You know, nobody. Please man man to jog any anko.
1: 0243 36 58 73
2: Prophet Peter Oliani, song of the moment for this year, Abba.

0: bayɛ no ɔsɛ da bi ɔsɛ ne ma memmusa wrade ɛna wrade mu kyerɛ ne daye a ɔhene ne soye ɛna ɔne ntase ma ano
1: akwasie na obi bɛ so dae no ne nam toilet so obi bɛ so dae no ne nam toilet so na ne ma sɛ wo ne ma ya na so ne ade ade ade ba kyi wo kɔdwo mu a ɛntɔ ade sɛ wɔde sa bo so me ne sika
0: sika nya bɛ sɛ
1: eti abaji akwatu toilet nu
2: tabu sumu ndire papa pe bia ma
1: tabu tabu tabu
0: kasa for instance wa sunda ye na udware nsufi adie eye vasa di ngwase e na eba wanim
2: no sa anya mpae me bofa
0: no
2: urade yi sam
0: no ya mpae
2: e obeye dey
1: na awo baye dey nsa ne adie re anya duru ntia so
0: bia wona kwan
1: mpae otwutwa edo ana abeyia mu beyi musu
0: okay let us say
1: so obu ha wasra na so da na me sinyina adwiri che se da bone na account
0: account
2: e ti amusu musu na ka zo ku musu nya se mpae bo
1: e ya se ya ho mu de ze mpae
0: so you se se de ya yo ka no mpae
1: yakopon so asem mo so so mo de ye se obeko obebutu nko tojo no de mpae ye ate je se aho
2: mo de de musu
1: aba me ye ye de de be yi musu se ah me so de se ni se ni se ni se me me so da me hu sa de na na efi aka me
0: so said that I can say Mrs. Sam Sunday your ho na say bia for instance Miss Sunday na me tap tama na tap rade no Miss Sunday me Sunday na me dware nsufi bi na me say what no happen am mama ni ba me ho so then I started say me tete her ban bi me dware sa u bi say mama me dware sa ban for 7 days me jai na mu di mo jam na bia me jai di then me here the SME
1: enti na ya na
0: me enti ho kitu woni bai
1: ngo commerce ni pa enta nwi apa ngo commerce no de de ye nkwa wo ya kokon kwa ya no so apama honhun fi sa
2: okay me probi anka wo se wa sodae asoma ye ke kwesi me sodae se na dae netie me ni ti ye no na se ana esi
0: kwesi mi ami
2: wo probi a me me probi a wa sodae a wo se me danya ne ye no no danya ne ye ni atwelo to number
0: no ko twae
2: e de egu ne ne kwan no da enu no hu ye woti na ni na ba na ba ni so
0: okay obi I have dey obi ba frɛ
2: etimisi
0: etimisi me ma example wa oba wa brutiri tama wa ye documents oba lawyer oso da ro ka sense me hu say ye de o paper we say ye de first one ma ona ne san fro ni twem ampani ampa Kwasi minim sa ndio
2: tuwa uti se eno de on se ibi ho a okra na kire o niam bi ewo wanim a eba
0: good
2: eno nye bad sunsun bone bi na e kwae sa de
0: o se da ye e bi ye past de atwam
2: se ne eno nye se sunsun bone bi ne de akire
0: ye nka se on se
2: oh because bi a omo brofo no hwe o se da bi a bia wo kono kra na bia hwe ne kra ten me enie me bi mu esisa but e di ka de ma ye check wi chire no ye hu se ye ma ye e ne ye ntwam ye san start process fofo
0: eno no nya da ye bone but un se
2: e ne wo ju me ye ye
0: enya ba fu wo ju kra no na
2: ye
0: ya chire
2: adi bi de ba ni ye ti che se da ye bia ye bia bo
0: nsa me de da bi ye nka de se da ye bia bo nsa mo but de ye pese ye a che for ti ase se every dream wa obe hu no me taking sanity ye
2: enya ma fo so da ye
0: example bi
2: mafo aso da
0: e ma example bi se minim se why experience bi a wo ho ano wani benkum se ye wo so pa e wo so pa just tell you life mu sa week ni se den be see your friend omens the dreams and the omens o ba take sa dia make enhwe
1: akwasi wini mu so bi be so bi twa to bi anan de ra ho no ho sa wanya hwi na se obi na na ni su egu no enche ni abaka so obi awufi eno so ti be
2: se ndi o kra mu nu nyema obi awuku ohu no e pi o
0: na se ndi o se kada ya da ya se o kra na pie na
2: hu o che nyema e wo
0: wadi na e sere o the same thing na no so na o kra ni pie a na ko hu se ade e wei e ba na enye
2: akwa bi de ono le dai wo su nyina so so da o ka chio so bi so da ni wo ampa wu na o ka chio jam so da na wo kwa bru che ana o bi yes ka da da bi a no kwa no wo aka bi a chem ka mata fa nko
0: so
2: da bi a kwa da bi a kwa si ada en kwa na
1: wo
2: ya no asa date ato no wa che mi nam ka jo date kwa nko si ada en ko date mi no a che nyina ma twem
1: Also, because the reason why I would see me here and said there's something in you.
2: Because now they be also there won't go now be friend in package no. Me so there now when accident. Me so there now.
1: You see, that's what I judge. Who the one who you know? Who to me the overcome on him? But say go catch there will be a one thing I say essential in suni. According to 2 Timothy 1:7, was in Yankopon am for whom na say him. Nemo more
2: about
1: any GD, any odor, love. Or see, God has not put the spirit of timidity or fear, but the spirit of power. And who can or can't ask a natural no? And then spirit in the womb.
2: Me catch as a yellow crap.
1: I'm pounding to me, see. But what catch there will be no spirit in your fear. And the fear is a spirit. A holy a home. And it's our home and abetino, a baby man.
2: Abusame bana ma bebia homa na ma ahwet me nyi obi a oda so de na otseska ade chi onye ska na mpa oso de na wa bricha ade chi na ada bricha mpa na oni gana oso de na ye bu ade chi ye mpa na ye bu ma honum nyina bia bia sa dae ni bi na me pe no jo so dae ni de me mpe bi owa obeda obajun let's a junso din okọ junso bi di ni bi amisun da na me junso da im ta afi mi hu se se misre ho am shishishi na mbo pitiri mi hwe ya ta ba ye
1: ayegujo
2: obajunso gumi hu kra mi lucky ni se me bed no me to ye na osi ana wo ba bi ese ho
1: na
2: mi nyi roba no
1: Eya
2: na be sheet na ha na ya. We see my dear di. Nyesa pa di anka.
1: Ko se pa fa e fa so ye tole ni anu ogu o.
2: Na na.
1: Ye
2: tole.
1: Ya nge kai kan.
2: Na na na mpa na ha na nyu nzu ngulu hoda. Ye nyinyi ni ye. Ye emi so kura e mi se na anu bi pra de ba ku bi e ba mi so mi se. Ese. Na ma tie me boa. Ese me ye mu hwie bi na anopa na ma jamina e kama e se mu kemesa de ni mu amemu asane. Inti bi nam kwaso kofuka na de ne ba sese sempesem takakra
1: eh akwasi otie fo wa bua tole
2: oh
1: usu jade okeka
2: ese ese tabam tu ti na mai me ye sese me ye no fu da bi ampie afu na fe mu sese me toyam shishi
1: sese
2: se ba nyina di nsuo de ba e
1: akwasi bu afu be kumi
2: o me de misa e bo me tusi me se e boxer na to no
1: afu wa na za ka
2: afu wa na misa san ba chi se me jade o fi me kwa kwa na na de zituli je e bi ya oda je me zi me yi fu e kekre se na yi su a me tu na
1: so bi a wa di hu hu mo de e ni ma be bele pe si su a
2: me ti
1: o
2: ti bi chu hu ne bi chu hu ne bi no ma bi fu e si hu bi o e ti
1: me o ba ne no
2: eh me pe sa nkofu no bi no mu a mu de mu so da e na ade a chi ya tu ani a na ade happen na happen na ni se mi butu mi baba ko dai mu ese mi bobo se na akura ni da ho mu ya ze ni to bo pitire eh baba akura ni wati akura ni ju na mtaka fra ka fra wa na
1: kwasi
2: se nya enya ba he
1: na ese ko ko ko ya so pe pa sa se bi abe ka bi e ba mu akwasi bo afu reyi o na wo keka keka o ka ba se wo so ko pe gele abe nya
2: eh so wo ja fo me bana ya bi bia o mana mam sisi a
3: The moments that matter in life are shaped by our culture and our tradition. Whenever we come together, we exhibit the best of who we are as a people.